106.3 FM e ka kra bi na me pre no anya ye bit na me sorry so ba me kamfo eye agbeve agbeve enu pa ni wo mo e di abagan adwa so e bi ene agbeve tonic ene e tu eye menstrual disorder pulse anemia e tu ase e di afri oni pedu no mo e di ama wo san so ene wo agbeve fever so wo ha malaria e tu ase kama enso di ama wo ye wo eye agbeve typhoid ene typhoid fever bi wo ni pedu mu di xie bi so fa agbeve typhoid fa tu ase we chira kwa ye wo so tu mu last stop o kanshi so ye wo hot drug lane number bi timi afre 0246 595 256 0246 595